0: 欢迎继续进入低空飞行模式。
1: Punya itu semua, bukan lelaki. Manusia sebagai seluruh dunia ini punya itu semua, bukan lelaki. Manusia sebagai seluruh dunia ini.